0: toca il fa.
1: Con me umuraka.
2: Con me fantiaka.
1: Con me gintiaka. Divehira jege adu. Engha satarsega salis nuwe kilohertz medium wave.
2: Addihanwe megahertz FM band.